0: mazima. Buru kushashula loni yawe ya momo. Loni yoshe merere kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagoku tunga sentenze yonjireho. Wazenda. Nyiga star. Emwemu kagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungu robu komo. Obwa loni za momo.
1: MTN.
2: MTN Momo Uganda Limited. Nirebe rabanki nkure ya Uganda.
3: Radio no biona kugumizibwe Uganda Communications Commission nasobora kumekira namba tariyo kusasura ya 0800 2300
4: 89.9 Spice FM.